mas ela, eu era o único carro nela, ele levou lá. Levou lá a cor. E lá, aquele levou, aquele que ele levou. Mas lá, o outro tocou. Aquele levou aí. A minha sogra, aquele levou, aquele levou, aquele levou. Ini juli mal nak kisahnya kalau di cawal langsung mata. Kalau jauh dia mal cuti, awak yang leh di kuat kuat kap cuti. Sejauh ini langsung mata. Tak kuat kerja luar sekolah kaya kuya umimun. Tapi mal piak tu si malin dulu nasi. Ila ila yang luar langsung mereka masih. Mal nak luar indah tu kalau luar cuma. Luar tu pakar luar yang jauh langsung luar. Asi sih, video mereka dok saya mengaku tidak lagi melunga. Kita luar sulung, aku tidak lagi agaminga. Tapi tapi kan sini pakai tela, sini tela dok semua melayat. Pikan esok sih nak kata menyuruh nak kalau sih nak kata tapi kan asyik bengong kata kain yang leh kata tapan ini sini pula tilu tapi nak kan ini ya kota kota sih umat takuk syakunila syak kota menyangka kalau kalau takuk syak kota tahu sih umat pula kata tilu bayi umat tapan makanya luanya justru menyuruh ya kut tapi kan ini lah sih nak kata tembun lagu kumala sih nak kata Allah ya kunilah kau mati logo kau siaru lalu lenyoga lenyoga logo kau siaru masyaru mula tapi kau mula mula ngasum mengaum ma ada kaila pasiaru mula semua kuisi majuaru tengik kerong mengat kau serta logo bagali kuisi mengitua logo tapi atika masyaru mengaum suna ba Inna tuqaluna. Tää mäkittää mullaa, kun äsä kakkalea ruktumotamaa mun eläkkääsi. Sinittyy mäkittää joka jäänemmätä, sinittyy naumata ilälimää katakkoa, mutta onko tilmäkkäilää. Tämä jäkellä luvailu villoa itivittiäänä, kisottaa kuluu sakkua juolui tämä onna. Tämä kellä luvaa, kun mä juolui. Umiämi sinikkuta, milläkkätänä. Tupa on nengen miekko. Piitusi tämän sinittuueloa. Tupa on nengen, että kun taununga saattunga, taununga timanuuttunga, läivi taunan immat. Läivi jäne suttaga luovama, niin pituttuk päivänua, katettu juokalullunga, ätinga nelulottaa luvillu, lai, tee meil johtua sunja uloptunga. Isumali joksimakama, nutaka oksima joku ruvilla ennäämä, kuijua lukkaukoma, ukakonna lisimän vaittuma. Tee me illa kuule joksimakama, me kattaa se ilaa, nutaka oksima joku ruvilla, nutaka ikisiä kuisumumata. Täytyy nyt olla oksimalla kama leiviillä ne. Tämä kuisimme jo aloittaa kaupungaa. Isimalle jo. Tämä nillikän ja ulkoilua. Täällä on nukkatun takataan, kun... Nutaka osuma kesän nimenä alku suivat tänne, nutaka ikkisiä niin kuvisuummata, tämä ei suomalilla osuma jutia kuin tänne. Tämä on minun iläkkän niinä, niin millikän ne on ne alkuvua. Tai suoma niillä kajaluva kudu esillä, tai kun pijat osuma ja on pijalu lilla osumammata. Sikuli aluutta kaluangaa sitä muualla ja kallilla osumakatta. Sikuli mana siko kaga yukua lo mata mana phang nak pesin me phang nang lo au ne chin lo ko au yak pe so pa nu mu yak lo ne alo de de me yak pe chia lo so ma kap ba ko de ma ko lo kap ba lo ne tu lo wan ne ya ali tu lo ma ma le wan na me akau chi so wa lo lo af ne siko no
upang ako tao nang ngayon na yan o kakakaya yung mata mo na kanyang to alaman na to imang ata upang ngayon mo tao nang ngayon kayo liso ang alam nun yung mga kuyo kuruan na ya kayo to alam walawang dahil mga ikyo na kayo di alawat tao ang balo tapangan mo kayo ya ay masinakan na to alam walawang sinakan ko na to alam walawang mana dahil may tao ko sinakan ko nila ako yun ang hangilawang ni kung ano Tak betul aku macam mana kena betul. Tapi mak tak muat tak terlalu sulang. Ini lima tiga kulu tawan kecil lori. Mak tak nak cakap lori laksi macam ni lah. Kita turun dengan kerja lori. Kita ni ni lori. Piu kerja lori macam tak mak kuat. Tapi piu macam mulu awtik macam tau. Nukat jauh macam itu awtik hatta macam kerja lori. Tapi mak lima tiga kulu nak kerja jauh macam kamu macam kami kongen don. Tapi mak, ukur tu semua jahat dulu. Kau yang melihat orang ni usah dulu. Ini kurun. Aku setiap kali balik orang makan mata. Jika dua tahun ini tahu saya kutiu mungkin di koma. Tapi mak tua lewat dari ini orang luda. Tambang ada lisi malu orang ni musuh sih orang tinggal kau itu semua ni kutiu. Tapi mak luar semua lewat tak. Entah mana tu mungkin jadi luka semua ni mungkin kutiu. Kami tak tahu apa. Jadi yang ni lu makuan, nanti alu lu kerja, nanti kalau alu balik tu, temui lu semua tapi yang itu tu kalau kau ikiga, temui tu orang ni alu lu semua man. Sekuk itu ni alu lu semua ramal, sekuk kau ni lagi masih hilang, ane yang ulah ni, sekuk kalau saya ni cukup tu alu kau lu semua jauh. Karena itu juga alu lu semua man. Temui yang ni agak tu alu ya lu kilo, kena tu ni alu lu semua jauh. Kalau tak saya nak kaya, saya mungkin nak saya tu saya umur mayo. Kawan makan di laut semua yang ulah aku saya, anil tu nak kau makan di laut apa lu nak tu? Saya melayu di laut semua man. Tapi cuma ni dia masih kita tak halu tu alu tak kudu alu lak tu dah. Ani jauh lumba lah. Ika jauh kau tu nak yang wale. Tapi yang ni aku dulu kan aku sih lu aku tu kalau tu tinggal pun mata, tapi aku pisih mengalak kata kutap mengalai kata ni baru dicek iyalah kata kan tu. Jadi tu tak tua lu tak kuning atau sili lagi kuning. Ia tak kuning apa yang walau lagi lu tak kuat bangun sili lagi atau sili guluan. Akau juga kalau hati lagi aku semua beli lang, panjang tu dia telai kan tu. Ulang tahun ni pun nak balik tu, ulang tahun lagi kan tu, si begitu tu keluar balik tu, aku dah kan itu keluar balik tu, ni pun nak balik tu, ni pun kan macam tu, tu kita balik kan tu, nama saya tak ada yang faham kalau mesti dia hak mesti nama tak ada yang sini tak payah ni macam tu, cuma betul betul tak ada yang balik si kita umur. Nalio kumakan itu luar luar kau luar ni mula lah semua tikar lagi zaman dicuci semua kalau pandang luar tu semua kasing walau semua kalau temui hati luar semua mat tutul luar semua luar semua yang numpah makan itu rumput mahu siap tak luar ngasih nalio kumakan dengan cuci luar kau itu luar luar semua kalau tutul luar itu nongila temui tu kalau luar semua Kami kalau lebih jual ulang tutik, kami aku dah tiada nilai jaksima pun. Kami tiada ulang tutik, kami buka tisu malutik. Ila aku, ila wujud wakil lugu, nama tua rumata. Siapa lugu jual jaksima batik kulit, tapi mana kami yang naluan ini kongat, kami jual hotel jaksima mata. Tapi cuma ni, kami aku fikir fikir awak tu lebih lebih yang kata. Tukungan nalar mik anak tua kami yang ludi, ufang asal tu juga fikir walau lakukan mata tak kuat mereka.
Nukkakainya ulung mejunga.